0: ni passé en deux mois au doc. Bien que néan mo mod wan wa chago car man pia gam office.
1: Yes.
0: A chago beir kon kile tien. A beir kal wo le tien bu le yelani. A taro kere bor won koma bi ke bi.
1: Yeah.
0: Ma lo mente. O binu na gelo na bor wa ping I kala lo bor won kom. Ar disi u binu lo ke car chil ki won koma beach. Wa ini le tien ini ni tiki ke le tien do ana tiki ni lo gwa kuch. I kala na